На вахрятах золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з полночних меж подползає под стромы зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до сердца амаль. Ветер з темри польний був дар ляза, бадяки зіхотять, як шкло. Як же холодно, чортешим князям,

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Мінське кадастрове агентство стверджає, що ціни на жилье в Білорусі ростуть не праз росіян.
2: При гэтым, калі у лютым у сталіцы квадратный метр каштаваў 1950 долараў, то ў траўні ўжо 2400, то бок рост відавочны.
1: Причина, мяркує блогер Александр Кнерович, новые покупники, причым з усходу.
2: Якія менавіта расіяне набываюць кватэры ў нашай краіне і што гэта дае Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Александрам Кнеровічам пагутарыў галоўны рэдактар выдання «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
3: Тук атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым, чым больш вводзяць планов кавёр там в аэрапортах, да, тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах да речі, каштує квадратний метр. Бачу я, до речі, новину, що уже во всіх обласних центрах у Білорусі квадратний метр каштує більш за $1000. У Вітебську 1020, у Могильові 1041. І далі, ну, так традиційно, чомусь і знову ж склалося, що на сході Білорусі ціни на жилье нижеші у середньому, да, чим на заході, у Бресті і у Гродно.
4: Ведаєте, у нас промисловість
3: більш за тисячу.
4: У нас ввогулі є західні регіони, які більш завжди розвиті, ніж східні регіони. Але, ведаєте, тут я повинен закрануть ще одну таку цікаву тему. Є і інший вплив. У нас, ведаєте, у нас економіка за по виніках красовіка виросла на 2%. Раніше вона падала, а зараз вона виросла. Но коли глядиш внутрь, то отримлюється така цікавостка, що 0,6 от гэтага росту, гэта, ну, штрушок, гэта как бы некий скачок в IT на 12% одразу. І калі задаєш питання, а што у нас змінилося, што адкуль
3: скачало
4: IT? І адказ вельмі-вельмі просты. Калі в Росії почали вырубаць рубільнік, то некаторые российские компании сказали: «Пробачьте, тут у нас за невеличкой стеной, за шинами дверима, нормальный интернет, никто ничего не вырубает». И есть версия, что это, ведаете, часть российских компаний перевела выручку, перевела деятельность миновито на свои белорусские вот такие филиалы. И отрымалось, что это вельми так нормально подтримало ВУП уже у красовику. Так без этого было бы минус 0,4%, а зим отрымалось плюс 0,2%. Тому не только кошты на кватеры рухаются российцы у гору, але и вот белорусский ВУП.
3: Тут еще, конечно, можно поговорить, поразважать крыху про россиян, какие бегучи от вот этого своего агрэсіўнага аўтарытарызму я б
4: які сфарміраваў самі ускармілі.
3: Ну, Саш Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказаў у эфіры «Дажджа» про тое, што расіяне засунулі 4 гады ўжо трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І гэта так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты ў наступным сваім стрыме, ўжо сплющываем, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плющев його питається: «Саша, ви можете, калі ласка,
4: тлумачить?»
3: А Плющев, Саша каже: «А що тут тлумачить?» Ну, да, засунули язики в дупи, домовилися самі з собою, сидіть і не зауважайте гэтую війну. А тепер я ще не зауважають, а це ще легче, мені здається, чим війну. Те, що відбувається в Білорусі, да? Тобто люди, які по власним жаданні, ну, некі ж передові айтішники, да? Угу. По власним жаданні перевозять свої бізнеси з Росії, не
4: Кіпр.
3: Ну, Кіпр это, ну, хоча б у Арменію. Ну, там в Арменії почалися некі процеси.
4: Цікаво,
3: да? Ось. Ну, ладно, ну, в Литву, ну, Польщу, ну, конечно, тяжко, да? Але, ну, поспробуй, як би, вот. А вы такие, ну, тут у нас есть Россия получше, да? Со знаком
4: это
3: якости.
4: Докладно. Россия, это вот Россия такая до войны, ведаете, да. Такая. Это вельми докладно. Ну, вогуле, ведаете, конечно, коли мы там жартуем, то жартуем.
3: Мы жартуем.
4: Но есть цікавые питания. Вогуле, ведаете, то, что сказал Саша Филипенко, вось суадносин поміж, внутри человека, поміж вось особным светом, своим, А далей асобным комфортам, калі ну, унутры садовага кальца ўсё добра. Там мне расійцы расказвалі, што вайна прывяла да таго, што з'явіўся новы клас багатых людзей, якія зрабіліся багатымі менавіта на вайне. І яны заўважныя ў цэнтры Масквы, і жыццё ў цэнтры Масквы стало больш багатым, якасным і так далі.
3: Больш інтэнсіўным, да. Так, так, адкрываюцца месцы некія для гэтых людзей, да.
4: У іх больш грошай. Всё. І вось как бы суадносіны паміж вось асабістым камфортам, вот этим вот адчуваннем, як ты сам да сябе прыміраеш адказнасць за краіну і ўвогуле свой погляд на будучыню, таму што ну калі ты адэкватны чалавек, ты не можаш не разумець, што вот всё не так. Але ж дрон даляцеў амаль да Крымля. Але ж там гараць нафтабазы. І каб цябе гэта не заўважаць, ты павінен ўжо не проста ведаць, як у Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе было лёгка. Таму што как бы для таго, каб пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання, трэба было шмат намаганняў. Трэба было схавацца пад коўдрай. Там прыёмні грюндзік. Включить, как пел Высоцкий, да, ловить контр-ФРГ. Так вот, как бы, и ловить эти голосы, которые пробивались сквозь шум, ветер о том, что на самом деле отбывается. Сегодня же не такие часы. Сегодня вмыкнул YouTube и гляди Плюшева с дождем, коли ты россиец, и те, коли ты Беларусь, гляди стримы о 12-й године, каждую пятницу наша спал. Ты маешь максимость отримать всю информацию. І тым не менш, вельмі, ну, вялікая колькасць людзей не адчуваюць сувязі паміж сваім жыццём сёння, тым, што адбываецца за іх асабістым гэтым колам, і сваёй будучыні. І гэта такі, ведаеце, такі парадокс. Мне ў дзяцінстве, калі я был падлеткам, мне падавалася, што калі людзі будуць мець можнасць ведаць праўду, то свет зменіцца. А я дажыў да часов, калі праўда, вось, ну, працягні руку, ключы YouTube, всё пазнаеш. І оказалось, что проблема не в наявности правды, не в наявности границы информации, а у самих людях, у их отчувании себе. И вот мне были потребны, ведайте, намагання, как не зауважать.
3: Ну и вы, Александр, это еще про первый уровень, как бы разумение, да?

0: От всього, що раптом здарилося, ніколи взялося, да? Ось це, звісно, ну, от такі от росіяни, але це не на жильо. Розганяють.
1: У ефірі Єврорадіо були головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Тумора» Павел Свердлоу і блогер Олександр Книрович. Вони порозважали на тему подорожання квадратних метрів у Білорусі і причини гэтага.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрой. Далей у программе «Евразум».
1: Якая роля Лукашенки у теперешней политики Путина?
3: Вторгаться на территорию Украины – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю балансирования на канате.
2: Российский дрон пошкодил шматповерховик у Румынии. Чего чакать?
4: Это новый напрамок и новый накерунок эскалации.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Раніця з рацією у суботу, а вчора на міжнародному кірмаші у Варшаві пройшла авторська зустріча з правооборонцем і нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким. Зустріча, присвячена книгам «Олесь», видаченій видавництвом «Полоцькі лабіринти», і книжці «Іртутнає серебра життя», яка вийшла на 2 мовах. Послухаємо удільників зустрічі. На початок Тетяна Нядбай, старшиня білоруського ПЕНа і видавчиня «Полоцьких лабіринтів».
2: У нас була зустріча з Олесем Біляцьким. Вельми ради організувати тут з допомогою книжного кірмаша, з допомогою фонду культури і едукації, які були головним організатором цієї зустрічі. І це вельми важлива подія, тому що Олеся ми ведаємо як правооборонцю, Олеся ми ведаємо як діяча громадського, але його аналітичність як літератора так само вельми істотна, бо він про свої книги зафіксовує, свідчить вельми важливі речі. І це його зустріча тут мене віта як письменника, як літератора, як лауреата Нобелівської премії, в це вельми істотна подія для нас усіх.
3: Але головне, що ось я гляжу, тут ціла колійка людей, які хочуть підписати книги набиті, написані Олесем, і вами обожнена книга Олесь, і вони в основному поляки.
2: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читашов, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читаши не важны, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Біляцький.
4: Меня зовут Сергей Мільянец. Був на зустрічі з Олесем Біляцьким. Як і завсюди, це була не перша моя зустріча з ним і не перша промова, яку я слухав. Був вельми уражений тим, з якою внутрішньою годністю, внутрішнім супокоєм він каже те, що треба казати для міжнародної суполки, правду. І ось такий гонор у серці, що є такі білоруси, з якими хочеться бути побок і нічим допомагати, але я не знаю, чим я можу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
3: Чому вас зацікавив Олесь Біляцький?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Olesia Biełackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Olesz jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
7: No prosto rady się stracić z Olesiem.

0: Марія Мокшина.
1: Олесь Беласки, мені подається, це вельми знакова фігура для Білорусі, для людей, які все ж таки хочуть бачити Білорусі незалежною, хочуть бачити Білорусь свободною, демократичною країною. І Олесь, це таки, ведаєте, його завжди приємно послухати. Не ведаю, як у вас ураження, у мене таке завжди не як починаєш, усе ж таки вірить, що, мабуть, щось добре ще буде у цій Білорусі. Поэтому ось і прийшла, як поглядіти, не ведаю, на ніку ікону, мабуть.
2: Анна Чихош. Моя бабця походила з Білорусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще. Ale siostra i wszystkie dzieci i cała rodzina została pod Mińskiem Białorusi. I od zawsze się interesowałam historią Białorusi. Bardzo kibicuję Białorusi, żeby kiedyś było normalnie.
3: Jeszcze jedna wieść. Białoruska szkoła w Warszawie. Wrażenie bezmowne, dobre. Z jednego boku я давно відаю Олеся Беляцького. Вчилися в його аспірантурі і так далі. І працювали навіть у одному районі. Наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, і відав, що він може сказати. Причому сказати добре, нормально, гети. Не бабарика там з ким-небудь, чоловік едукований, свідомий і так далі. Дядо, я з ним не бачились амаль 5 років. Поэтому вельми приемно было встретиться и послухать его.
4: Вельми им захопляюсь, вельми ванаруся. Я лечу то, что это гонор нашей нации. Нам вельми пошансовало то, что у нас есть такой человек.
5: Чому вы, поляк, набыли книгу про Олеся Беляцкого и хочете набыть его автор?
6: Александр Весмовский. Бо я ясен бардзо цікавий тій історії. Бардзо ценю собі і пана Беляцкого, і пана Почобута, але теж інтересує się історією і літературою нашої частини Європи. Bardzo lubię książki skrytowane Aleksijewicz.
5: Rzeczywiście napisałem w imieniu dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach, ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
7: Я, як і шматлікі, хто вийшов, і ті, хто писав, письменники, думаю, що це не остання моя книжка, ось, і будуть написані наступні вже тут на свободі.
8: А чи було зацікавлення зустрічі з Олесем Беляцьким? Було. Прийшли білоруси, прийшли поляки. Поляки набивали в основному книгу Беляцького «Іртутне сребро життя» у перекладі на польську мову.

0: Раніца з грацією.
1: І вже полова на 10-ю у Білорусі, полова на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі сонячна раніца, опадки не чекаються, коли 13 градусів на термометрі, а в найтепліший момент дня синоптики прогнозують 20-22 градуси тепла. Вечір повночно-заходній, раніцей слабий, днем у поривах до 5 метрів за секунду, тиск у межах норми.
2: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
3: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушенню закону чи вичварянського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. У Могильові осудили 50-годового політв'язня Сергія Стрибульського. Його признали винуватим у содійничанні екстремістської діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 годів і 6 місяців позбавлення волі в умовах узмоцненого режиму. Окрім зняволення, Стрибульському винесений великий штраф у поміри 550 базових величинь. У 2017 році він був фігурантом резонансної справи «Білого легіона» і провів у СІЗА 99 днів, покуль справу не закрив за відсутності складу злочинства. 21-годовую Яну Галімську з Пінська судили по політичній справі. У 2021 році дівчина скончила школу. Праз год поїхала у Польщу, де спочатку поступила у Краков на підрихтовчий нульовий год, а потім в університет. Чи поспіла Галімська скончить навушання, докладно невідомо. У другій полові минулого года по приїзді в Білорусь її затримали і змістили у СІЗА. Мінський городський суд осудив її за нібито содійничання екстремістської діяльності. Вірогодно, дівчині присудили хатнюю хімію.
2: Часом не до законів.
3: Мінський обласний суд осудив 55-годового солігорця Сергія Рибальова, який раней відбив 10 суток за погоню і стратив працю. Його так само признали винуватим у нібито содійничанні екстремістської діяльності, але по справі білоруського гаюна, а ще у образі представника улади. Вірогодно, йому присудили термін у колонії.
2: Часом не до законів.
3: На 26-годового політзняволеного і фігуранта справи отради громадянської самооборони Білорусі Кирила Ашурка у зняволенні відбувається тиск. У Могильовській колонії номер 15, де він відбуває 13-годовий термін, його періодично зміщали у штрафний ізолятор. Після його змістили у помішкання камерного типу. Політв'язня судили по обвинувачуванні у злосним неподпорядкуванні адміністрації колонії. У Кирила вельми тяжкий стан здоров'я. Він має шерох серйозних захворювань, а наприкінці 2025 года у політв'язня здарився мікроінсульт. Кирил не бачився з родними уже 3 роки.
2: Часом не до законів.
3: Полізняволену активістку Валянціну Навумову з Городні будуть судити по 10 кримінальних артикулах, у тим ліку за содійничання екстремістської діяльності і розпалювання іншої соціальної ворожості. Жанчина амаль 9 місяців утримлюється за кратами. Валянціна Навумова довгий час була сябром партії лівих «Справедливий світ». У 2017 році вона була оштрафована на 15 базових величинь по адміністраційній справі за уділ у акції недармоєдов.
2: Часом не до законів.
3: У содійничанні екстремізму подозрають і православного святара з Городні Юрія Роя, якого обвестили за гэта у вишук. Святар у весну 2023 года з'їхав з Білорусі у Литву і перейшов під юрисдикцію Константинопольського патріархату.
2: Часом не до законів.
3: Мінський городський суд у межах спеціальної витворчості розглядив кримінальну справу супроть 43-годового політолога Дмитрия Балкунца. Його признали винуватим поводлі 8 кримінальних артикулів, у тим ліку дискредитації Білорусі і закліку до санкцій. Суд призначив Балкунцу 12 годів колонії в умовах узмоцненого режиму, а так само штраф 225 тисяч рублів.
2: Часом не до законів.
3: Протягується тиск народних активістки Народної громади Наталії Папкової з Берестя. За останні 3 місяці до їх двочі приходили з піратрусами. Силовики передали Наталі, що коли вона не вернеться у Білорусь, то піратруси у її родних будуть відбуватися кожен місяць. Так само стало відомо, що у дочиненні до активістки недавно розпочали нову кримінальну справу за коментар, написаний у 2020 році.
2: Часом не до законів.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і ЗША.
2: Часам не да законаў.
3: 29 траўня МУЗ зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліку грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 19 прозвішчаў. Цяпер у ім 6650 чалавек. Сярод іх легендарны музыка Алег Хаменка.
2: Часам не да законаў.
3: Старонку праваабаронцы і былога палітвязня Леаніда Судаленкі ў TikTok прызналі экстрэмісцкай. Пасля вызвалення ён працягвае публічна распавядаць пра сітуацыю ў Беларусі, падтрымліваць палітвязняў і іх сем'і. Апошнім часам на сваёй TikTok-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў, прысвечаных беларускім журналістам, якія знаходзяцца за кратамі.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама экстрэмісцкім у Беларусі прызнаны сайт праваабаронцы супраць катаванняў. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага раёна Берасця.
2: Часам не да законаў.
3: Міністэрства інфармацыі дадала яшчэ 17 кніг у спіс забароненых да распаўсюду ў Беларусі друкаваных выданняў. Сярод іншых у спіс дадалі кнігу «Нячыстыя душы» Хан Суня і кнігу «Калісніца часу» Тацяны Сцяпановай. Агулам у спісі 258 пазіцый. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Інформаційно-музичний ефір на Радіо Рація у суботу. І ось сьогодні у суботу розібрати виставу з міжнародного кірмашу «Артбасель» пропонують у Варшаві. Івент відбудеться у білоруській молодєвім хабі при уділі арт-кураторки Вольги Кліп і викладчиці філософії Анастасії Сташкевич. Подія закранає як історичні аспекти, так і психологічні. А більш про мету імпрези Вольга Кліп розповіла нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Ви рихтуєте подію у суботу. Що вона собою буде уявляти?
3: Це буде філософський розбор мистецької вистави. Я про ідею розкажу, так, бо ось я як кураторка і шмат працюю з мистаками, бачу, що мистаки, їм якби треба вживати різні філософські концепти, ідеї, але вони докладно не відають. Що вони значать? Це такий пробіл у мистецькій едукації. Ну і ось ми з філософкою починаємо закривати цей пробіл і будемо розбирати термін ідентичності у мистецькій діяльності, але на прикладі мистецької вистави. Ми будемо розбирати виставу, яка зараз проходить у Базелі. І ця вистава про перших гомосексуалістів. І на прикладі цієї вистави, яка нам розповідає про перших гомосексуалістів, які з'явилися у 1865 році, розбирає концепт того, що таке ідентичність. І я бачу важливість цього розбору для мастаков, щоб ліпше зрозуміти те, як вони використовують цей термін у контексті власної практики.
2: А ви такі зустрічі будете ладити на постійній основі? Різні вистави будете розбирати?
3: Я заміраю робити це на сталій основі. Це буде перша зустріча. І вона буде проходити напередодні арт-базелю, куди я їду так само з групою мастаков, щоб їх ліпше підрихтувати до цієї поїздки. І ми протягнемо з філософкою Настою розмовляти про ці філософські концепти, але не завжди на прикладах вистав, але так само розбираючи ті найбільш часто зустрікаючися концепти, які вживають мастаки. Наприклад, тілесність, приналежність, ідентичність, фемінізм, ну і так далі. І розповідати їм, що це таке з філософського пункту глядження.
2: У вас ця подія буде ладитися у білоруській молодєвому хабі. Яна на сталій основі там буде ладитися?
3: Ні, ми перший раз ось зараз вирішили провести її менавіто там. І цю подію ми будемо ладити у гібридному форматі. Так, щоб Наста запросила своїх гостей з філософського клубу «Ноктес». А я запрошую мастаков, які зараз знаходяться по всім світі, і я більш з ними працюю онлайн.
2: Як на угол з'явилася ваша колаборація з Настою?
3: Ми з Настою брали уділ у жаночому феллоушипі і познайомилися. І ну, ми зрозуміли, що ми потрібні одна одній, так само, як потрібні одно одному філософії мистецтва.
2: Поки що ви зосереджуєте вашу працю у такій формі, або є більш амбіціозні ніякі плани?
3: Я думаю, що цей формат таких лекцій, він мусить перерости у цілий едукаційний курс для мастаков. І я впевнена, що мої компетенції як кураторки, як мистецтвознавці будуть цікаві тим людям, які приходять до нас у філософський клуб. Тобто ми ніяк так сполучуємо це мистецтво і філософію і об'єднаємо мастаков з людьми.
1: Івент буде ладитися як офлайн, так і онлайн, але для уділу потребується реєстрація.

0: цікавимося і якими хочемо цікавитися. Тавтологія трималася людей, не тільки дітей, але й дорослих. У першу чергу ми будемо презентувати шабельний бой і історичне фехтування. Василь з'являється викладчиком школки історичного фехтування, у якого займаються некілька діток. І нам би вельми хотілося поширити сферу впливу цієї школи шармерки, каб люди зрозуміли, що це не тільки класний собою реабілітацію, тим ліку онкохворих. У мене є сябровка, яка з'являється докторкою. Ось вона акурат недавно була на міжнародному семінарі по реабілітації онкологічних хворих. І там акурат один зі спікерів розказував про те, що фехтування, неважно, історичне чи не історичне, це один з лепших способів реабілітації менавіта жанчин. Ну і у додаток ми ж займаємося не вострими шаблями, а спеціально затупленими. Тому якби гэта... я не можу сказати, що 100% безпечно, тому що регулярно буває так, що я Василю ставлю який-небудь синяк, а він періодично ставить синяк мені на тим чи іншим місці, на той чи іншій частці тіла. Але агулам, коли ввогуле брати різні види спорту, то гэта, напевно, найліпше, до чого я у своїм житті спричинилася. Ніщо не приносить мені такої радості. Ні тренажерний зал, ні ровар. Ну, може бути, походи в гори можуть порівнятися з гэтым. Але все ж таки, гэта, ну, абсолютно вибітний спосіб трохи привести себе у норму, зануритися у історію і, будемо щирими, відчути нейкую таку свою, можна сказати, вибраність. Далеко не кожен вміє шаблі махати правильно.
1: Скажи, калі ласка, гэты рух, на твой погляд, більш развіти, лепш развіти у Польщі альбо у Беларусі?
0: Як не дзіўна, у Беларусі вельмі добрая падрыхтоўка, у першу чаргу, сярод гістарычных рэканструктараў. Я гэта са здзіўленнем для сябе адкрыла, таму што мне здавалася, што, ну, вось, маўляю, гістарычная рэканструкцыя у Беларусі, это такая даволі закрытая суполка, дзе ўсе адно аднога ведаюць, варуцца ў гэтым бульоне спрадвечным. Але аказалася, што гэты спрадвечны першасны бульон вельмі каштоўны і вельмі такі насычаны рознымі вітамінамі і мінералами, таму што тыя людзі, якія займаліся рэканструкцыяй і фехтаваннем таксама ў Беларусі, яны тут просто на вагу золата. Таму што мала майстроў, мала людзей, якія могуць вучыць гэтаму, і яшчэ менш людзей, якія могуць гэта прыгожа прэзентаваць.
2: А яшчэ Кацярына Ваданосава адзначае, што фехтаванне таксама дапамагае пашырыць далягляд і палепшыць сканцэнтраванасць. Будзьце заўтра ў супраць, побачыце сваімі вачыма.

0: прошло, мені здається, теж, ну, навіть можна сказати, що цілий год.
1: Як тобі працювалося менавіто з редакторкою? Вона, хоча й за все, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації, як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була є ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
0: Тлумачення які?
1: Ну, не тлумачення.
0: Епіграфи ось такі. Ну, епіграфи – це все, все, що на початку розділу, такі вступні фразочки, це все моє.
1: Ага, окей.
0: Це, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, я на філологічну едукацію, і вона, головна редакторка, здається, часопису «Помилка» на нас. Ну, тому що я з науковими текстами працюю, доволі давно поспіхово. Ось. На здивлення, це було доволі легко пішло усе. Я думаю, не порежуть просто ущент, там від книги залишиться там добре, коли полова, а маль ні одного кавалку тексту не викинули. Тобто все залишилося просто за кон того, що редагування скорочає текст натуральним чином, книга стала менше, текст став менше, але нічого не викидали спеціально. Тобто все, що я там написав, все воно там є. Просто воно стало більш пригоже, більш таке читабельне. Дві коректури після цього ще були, і вони, от для мене було здивлення, що вони частково скасували ті правки, які редактувалися. Тобто там були такі трошки суперечності, це було трошки дивно, звісно. Редактура була доволі, так сказати, революційна, нестандартна, тобто усі ці «г», ось такі гук там, вибухове «г», це нічого таке, це не моє, усе це редакторське, і його там було дуже дуже, коректори потім покреслили це все, воно залишилося тільки в запозичених словах. Тобто...
1: І, ну, у іменах, я так розумію.
0: І у іменах, так.
1: Да, там «гуги» пишеться, не «гуги».
0: Ось, это вообще не мое, это дивные символы, которые тяжко прочитать, я как бы сам, мне так само тяжко читать, конечно. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только. Мы сидели у Булдок и працевали просто в онлайне, параллельно, вот вместо кто-то там гуглил. Думаю, что я забирался с посылки, потому что когда я некое слово выкористовал, то треба было доказать, показать, чему ненавидок это слово, где я нашел этот термин, как он працует, как он на інших мовах, то поравнули с украинской мовой, с английской, там нечто. Доволі тяжка праця була, і коректури потім так само тяжкі були, ну, так, полтори місяці, як мінімум, йшли перші коректури, друга шахтовка, потім ще поділили на тони, оказалося, що у нас не готова одна вокладка, і ще на місяць затримала нас той, що вокладку другу треба було намалювати, це все. Коротше, така справа більш тяжка була.
1: І не більш утячна така, ти бачим, вже написав книгу, ну ось, наберіться, але...
0: Я, наприклад, не розумію, як створюються такі речі, тому я розумів, що праця ще гігантська, що написати її якби мало. Працюю з гігантськими текстами тільки програмними, я ведаю, що таке написати код і що таке задеплоїти. Тобто, принцип той самий. Ось, для мене не було сюрпризом.
2: Одно з питань якраз і використовувалося в книзі, ну, написання віддати на вранці, тому що доволі довго.
0: Ні, одразу скажу, ні. Ні одна літера не погенерована.
1: Типа no content inside без вживання штучного інтелекту.
0: Бог тільки на узровні Google, каб довідатися, наприклад, ну, ось до приклад таки провожу, а там є про контейнери морські, які поміри контейнерів морських бувають. Я не веду, в морському ділі так собі розбираюся, які бувають ось контейнери на контейнеровозах, там є 40-футовики, 20-футовики, ось як вони стекаються там, тобто просто довідатися про ніякі речі такі базові з ніякої іншої сфери, у якої я не розбираюся, використовую в якості Google. Каб генерувати текст? Ні. Це товари, які генеровані, в моєму магазинчику такого нема, пробачте, це нігде там продається. До моєго тексту штучний інтелект не докранеться, я сподіваюся, ніколи. Тільки можна, коли в маразм який впаду, сам не зможу писати, тільки тоді.
2: А у редактуванні?
0: Ні, звісно, ні. Ні, ніякого штучного інтелекту там і близько нема. Тобто більш за Google там нічого не використовується.
3: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантар» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Артём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі. –

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Российские удары по Украине, есть загинулые и пораненные. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Павел Северинец закликает белорусов до еднания. 27-я годовина трагедии на Немизе. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Принамсі 2 особи загинули, каля 10 отримали ранені у виніку російських авіаударів за апошні сутки. Воєнно-повітряні сили України повідомили у суботу раніцей, що російці використали у атаках 290 ударних безпілотників, одну балістичну ракету «Іскандер-М» і 6 крилатих ракет «Х-101». 2 особи загинули і 4 поранені у Харківській області на північному сході України, повідомив керівник обласного воєнного управління Олег Синегубов. За апошні сутки город Харків і 18 городів Харківської області підверглися російським атакам, написав він у телеграм-каналі. 3 чоловіки отримали ранення у виніку атаки безпілотника на газопровод у центрі Херсона на півдні країни. Керівник обласного управління Іван Фьодоров у свою чергу повідомив, що у Запорозькій області на сході України 2 особи отримали ранені. І он повідомив про 96 повідомлення об пошкодженні інфраструктури домов і автомобілів. Альбо ми будемо разом, альбо нас не буде. Так гость рації Павел Северинец прокоментував опошнє разноголосі серед білоруських демократичних сил.
3: В сьогоднішньому світі, який кипить від війн, конфліктів і геополітичних сил, які знищать і трущать одна одну, білорусів легко розтрущить. Ми вельми крохкий національний організм, ми вельми крохкий державний організм. У нас є тільки от протоструктури, можна сказати. Для того, щоб вони вижили, треба бути разом. Іншого варіанту у нас просто нема. Альбо ми разом, альбо нас знищать. Ось іде говорка про це. І ми стараємося переконати у гэтым, ми стараємося сприяти домовленості.
2: Сьогодні у білоруському хаві «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча і презентація нової книги письменника і політика «Благополітв'язня» Павла Северинця «Білорусь гэта святує». Початок о 16-й годині. 29 травня на міжнародним книжним кірмашу у Варшаві прийшла авторська зустріча з керівником правооборончого центру «Вясна» і нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким. На зустрічі були представлені дві книги Біляцького. Олесь видадена видавництвом «Полоцькі лабіринти» і «Іртутне серебра життя» на двох мовах, каже Тетяна Нядбай, старшиня білоруського пен-центру і видавець «Полоцьких лабіринтів».
4: Це дуже важлива дія, тому що Олеся ми ведаємо як правоборонцю, Олеся ми ведаємо як діяча громадського, але його аналітичність як літератора так само вельми істотна, бо він про свої книги зафіксовує, свідчить вельми важні речі. І це його зустріча тут менавіта як письменника, як літератора, як лауреата Нобелівської премії, це вельми істотна подія для нас усіх.
2: Присутні на зустрічі набули книги Олеся Біляцького і некоторі стояли у черзі за автографом півтори-дві години. Але люди не были в этом расчарованы, а кажа христианский проповедник Сергей Мельянец.
5: Такий гонор у сердца, что есть такие белорусы, за якими хочется быть побок и нечем им допомагать, але я не ведаю, чем я могу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
2: На сустречу прийшло шмат людей, это были белорусы и поляки, якія набывали в основном книгу Олеся Біляцького «Іртутне серебра життя», перекладеную на польскую мову. 30 травня 1999 года, 27 годов тому, отбылася трагедия на Немизе, в вынику якой 53 особи загинули, 250 отримали травмы. Тады у центры Минску, каля палацу спорту, ладзілася свята пива. На дворе резко сапсавалася, пачалася навальница с градом, тысячи людей кинулися до метро, узнікла цісканіна. Большиня загинулых – гэта молодые люди от 14 до 20 годов, только трое были старейшие за 30. Загинули 42 девчины и двух милициантов. На вечер каля Палацу спорту планавалі бясплатны канцэрт у рамках фестывалю «Настроі лета», але напярэдадні імпрэзу перанеслі, спаслаўшыся на прагноз надвор'я. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск «Прац гадзіна».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Амаль безвоблачнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература сёння ў дзень ад 18 да 21 градуса Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Seriously Joking – це заголовок пісні, які придумав Мухаммад Реза Мортазаві для одної з композицій, яка увійшла у його дебютний альбом Green Hands 2010 года. Може, у першу хвилину жартів тут не відчувається, чи не розуміємо, бо це серйозний жарт. Але коли глядіться на Мухаммеда Резу Мортазаві у час живого виступлення, то відчувається шмат чого. Ад радості па глибокія духові переживанні, бо Мухаммад гэта выдатна спалучае. На звычайную тэхніку, бо як чуеце, ён проста віртуоз, спалучае з глыбокімі эмоцыямі. Ён сочыць пастаянна за слухачамі, рэагуе. Добра яго слухаецца ў стане адключэння, як і ў танцы, да чаго і яго музыка захвочвае. А мусіце сабе ўявіць, што калі граеце на томбаку ці на дафе, перскіх інструментах, характэрных для яго роднага Ірану, грає виключно своїми пальцями. Чула у четвер, як безперепинно грав годину і сам розпливався у музиці. А аудиторія разом з ним. Мухаммад Реза Мортазаві був гостем першого концерту сьогоднішнього UpToDate Festival у Білостоку. Спиталася у його, як почалася його пригода з гетими інструментами і як добре додумуваєтеся, гета сімейна традиція. Сім'я була вельми музикальною і посеред гетих гукав ён вираз. Ручная музыка Мортазаві, што дазволю сабе так сказаць, сёння яшчэ раз на закрыццё. А вы слухайце слоў з музыкай на хвалях беларускага радіо Рацыя, ля мікрафона Іло Карпюк. Сардэчна вітаю. Цешуся з гэтай сустрэчы, якую пасярод інтэнсіўнага часу. Сапраўды цяжка было ў пачуцці нейкай раўнавагі падрыхтаваць. Але паслухайце, можа штосьці цікава знойдзеце. А наступны дуэт паходзіць з Францыі, хаця сёння гэта ўжо рэзідэнты Амерыкі. Яхім Полак і Жуліет Пэрл Дэйвіс ствараюць дуэт Pearl and the Oysters. Mandarin Moon – гэта навейшая іх песня з надыходзячага альбому Monkey Mind, якой назоў мог пайсці, напрыклад, ад назвы папулярных парфумаў з такой самай назвай. Mandarin Moon.

чули вая песня Арло Паркс и Самфы, а Арло можно будет встретить у Варшавы, например, у листопаде. Новую песню так само представил гурт A Perfect Circle. Для фанов прогрессивного рока это, напевно, важный ньюс. Билли Хауэрдел, який таким чином не спиняє своєї ідеї з 99-го года, а Мейнард Джеймс Кінан з науку буде співати у ваших узмацняльниках. Пісня називається Starless. І зразу мені пригадалася інша пісня з таким же заголовком. Але до гэтага дойдзем. А пакуль новае at A Perfect Circle.

0: «Хіба тільки реха» – авторська програма Піта Павлова. На рації.
1: Привітання! Сьогодні я хочу вам розказати про нову тему, яка зникла в моєму житті. Коли хто з вас не ведає, я зараз веду для Белсата програму. Навіть не програму, а рубрику внутрі програми. Кожну неділю я виходжу з коротенькою рубрикою про здоровий лад життя. Але ви всі ведаєте мене як музику. Ніхто з вас не ведає мене як тренера чи активіста, фітнес-активіста. І тому я хотів би з вами поділитися своєю нечеканою активністю і розповісти про тему, яку я знайшов, коли шукав теми для своєї програми. І коли я почав збирати матеріал, мене настільки це захопило і уразило, що мені подалося, що треба і вам так само познайомитися з цією темою. Справа в тим, що я у своїм минулим займався боротьбою, професійно займався боротьбою, а перед цим досить професійно займався плаванням, а ще гімнастикою, а ще я після цього всього довгий час ходив на тренувки зі своїм сином. Так само це була боротьба і різні гатунки одиноборства. І зараз, знаходячися в примусовій еміграції, знаходячися в умовах, коли весь час некий такий психічний стрес, я знайшов собі таку розрядку, фізична активність. І доволі давно цим займаюся. Темою моєї програми на Белсаті була хода. Не спортивна хода, а звичайна хода. Хода для шпацирів, хода для того, щоб просто розігнати тугу, для того, щоб позбігнути ось це відчаю екзистенційного. І збираючи інформацію для цієї програми, я нечекано зрозумів, що хода це справжній еліксир здоров'я, еліксир молодості. Це нечто настільки фундаментальне і істотне, що я не можу не поділитися з вами. Хода. Як не дивно, може це прогучить для вас нечекано, але ми створені для того, щоб ходити. Менавіта з цією метою сконструєваний наш організм, наше біологічне тіло. І зараз я спробую вам довести це. Уся будова нашого тіла, то, що ми ходимо на двох ногах, то, що ноги такі довгі і так далі, це все винік шмат-шмат годовой, шмат тисячогоддзевой, шмат мільйонагодовой еволюції. Наш організм у тягу мільйонов год еволюціонував у тое, що ми маємо. Еволюціонував у ось гэта. Гэта ідеальне, ідеальний механізм для ходи.

0: про тандем з білостоцьким товаришем. Розповіді, будь ласка.
1: Це така цікава історія, бо я його ведаю. Я працювала у галереї «Подземка», культове місце для Мінська, такий андеграунд, реальний андеграунд, бо там проводилися вистави, там були різні поетичні вечори і навіть якісь концерти. Просто там така вся богема тусувалась мінська. Я ось як скончила в учельню, я пішла туди, типу, як по розподіленню. Тобто це був якийсь прикол, якусь бумажку, писульку написали, мій директор підписав, що буду просто якими-то там проектами займатися.

0: На якім етапі зараз вашої супраці? Що ви записали, що ви записуєте? Які плани?
1: Ну, ось ми зараз так само робимо нові пісенки. У нас вже є програма на 37 хвилин. Ми зробили відео. Вельми пригоже на виспі во Вроцлаві, на Одри. Ми знайшли таке дике місце. Наші сябри, фотографи, оператори нам допомогли це все зняти пригоже на 4 камери. Ми це все змонтували, ми з одного дубля це все живаком записали. Все було просто наживо, нічого ми там не подраблювали. І це було прикольно, що ми так по чесноку це все зробили. І зараз ми плануємо шукати якісь фестивалі, тому що у нас така, мені кажеться, музика така більш фестивальна, танцювальна. І прикольно, що ми можемо навіть на електронних фестивалях показувати нашу білоруську музику, бо у нас там електроніка і народні пісні. Те, що я вмію співати, ліпше за все у своїм житті.

0: Савіцької.
1: Криві, як собі відчувають?
2: Нам складно, бо зараз я не можу виїжджати з Польщі. Я чекаю документи. І я вже кілька концертів пропустила. Без мене виступали у Криві, у двох. Ну, ось так, так отримлюється. Я тут проводила купалі, співала во Вроцлаві. Дівчата в Германії проводили купалі. Але ми співпрацьовуємо так само з Віталіком, робимо з ним так само пісні із Криві. Все почалося, на початку ми сольно робили, потім я... Чому нам із Криві не зробити? У нас так само просто є електронна програма, у нас вже програма наполову електронна, наполову акустична. Ми можемо під різну імпрезу свою програму зіграти. Ось, і на самому справі ми вже з Віталіком виступали на Літутені. Тобто у нас з ним так само є треки.
1: На Літутені у вас так само була ще одна пушка-бомба, коли ви співали разом з іншими музиками композиції гурта «Ніскіс». Як дійшли до цієї проступки?
2: Це було без репетиції, це була така спонтанна ідея організатора фестивалю, на яку отозвалися ось ми. Вони просто сказали, хто? Ми такі, ну ми. І от всі, хто сказав, я буду, всі і удільничали. За день до концерту мені дослали пісню, сказали, от так от ми тут будемо петь, ми щось там придумали. Ми навіть не репетували ні разу. Ми просто ведали, що от ми тут от співаємо, слова роздрукували, положили. Це було прикольно, це було вельми кранально, і там просто всі плакали, підпівали, ридали, і це було круто. І ми ще з класними музиками познайомилися, поспівали, пограли, коротше, круто.
1: Про класних музиків. Розповідіть, будь ласка, про тандем, ось наогул, про цю супрацю з чоловіком, який виконував роль вокаліста, з Богданом.
2: Так, да, я з ним познайомилася в день концерту на Літутені. Наша Настя його вельми добре ведає, каже, що класний чувак. Ну, ми, може, неді пересікалися у Мінську, тому що ми, коли познайомилися, ми погляділи один на одного і сказали, що твар знайомий. Вельми класний вокаліст. Класний чувак, вельми сподобався. І я ведаю, що він там неді співає, у його там кавер-бенд, де так само мій знайомий басіст грає. Короче, в Кракові ось є музики, наприклад, да? Ось Настя, там наша так само, у її хор свій, який вона так само, як я тут проводить. Є ще й музики різні, мені тут немає. Я така, Настя, я говорю, ти така щаслива, що у тебе є ось такі хлопці, ребята. Ось у мене тут, ось, це такий толчок, щоб я з поляками знайомилася, але це вельми складно. Для мене я просто навіть психологічно вийти за гэтые рамки. Я один раз ходила сюди джеміть в джаз-клуб, вельми крутой, великий, який завсёды вход платний, туди не попасть. Просто ну, 70-й такий джаз-клуб. І це було таке вийти з зони комфорту. Я просто я випила бокал вина і така, ладно, я пойду дві пісні заспіваю. Це було стрьомно, страшно, тому що це великий клуб. І там навіть на джемі там сидять люди з бокалами, з коктейлями і слухають уважливо. І там поляки були. І я ось вийшла з зони комфорту, один раз сходила. Але треба частей.
1: Які враження після?
2: Я це зробила, круто. Я просто пройшла курс по джазовій імпровізації, великий курс скончила. І мені треба було тренуватися, бо у мене новий напрямок – джаз, імпровізація, о якій я марила все своє життя, тому що я не вчилася ніколи це співати, але я співаю просто натурально, як я відчуваю. Бо мені матуля співала, і я скончила, і мені треба було попрактикуватися просто. І я ось це зробила. І я лішу, що я малайчина, бо мені було вельми страшно. Хоча чого мені боятися? Я співачка, все своє життя співаю. Але я не в своїй країні, з людьми, яких я не ведаю, вийти на сцену, і я не ведала, як це буде, але я це зробила.
1: Окей, коли ти кажеш про те, що люди ось так уважливо з келихами вина сиділи і слухали, тебе це більш напружувало? Або ти, наоборот, там вельми сочила за тим, каб не дозволити собі лишнього і за кожний некий косячок, навіть мінімальний? Навіщо я так зробила?
2: Да, ну я трошки напружувалася, тому що шмат людей, всі такі просто супер пригожі, модні. Там просто якась богема еліта сиділа, гэта глядела і слухала. Мені почали музики грати щось, чого я зусім не чекала. на одной песні, і я просто викручувалася, як могла. Ну, потім я на відосі поглядела, що ну окей, викрутилась, нормально, зробила. Другу пісеньку ввогулі класно зіграли. Але це джем, і ти ніколи не ведаєш, на кого ти попадеш, які музики будуть тебе грати. І там були якраз такі там три чувака, які просто вони не відчувалися. Тут же так само працює така штука, ти повинен відчувати один одного. І ми просто всі не відчували один одного. І це так само таке було. Мій перший раз я такий трошечки таким блінком. Тому треба мені знову пойти, витягнути себе просто знову.
1: Вертаючись до того самого Богдана, він, до речі, ще грає і, не ведаю, як тепер, але грав докладно, співав у Circus Quiet, це кавер-гурт, який виконував композицію System of a Down. Як ти до системи ставишся?
2: Класно, я навіть думала купити собі квиток в Варшаву. Але не знайшла я, з ким поїхати. Може, коли є такий льос, що я потраплю, то я потраплю. Тож є ще не скоро, може, буде квиток. І хтось там мені скаже, ой, пойдемо. Я така, ну, поїхали. Ну, може, я б сходила би. Бо у мене якийсь один диск колісті був. І просто послухати цю легенду, цей голос класний, пригожий, я б поїхала.
1: На яким з білоруських фестивалів ти відчуваєш себе як вдома?
2: На Літотені. Это ось я тут нашмат на яких фестивалях уже виступала за гэты час. І это просто супер крутая організація, вельми класные ребята гэты робяць. Ребята не музыкі, яны не організатори, гэта просто волонтёры, яких просто прёт, і яны хочуць гэта рабіць, яны уже шмат гадоў гэта робяць. І просто гэта всё стылёва, круто, на узроўні, яны потом робяць автопаті. Была. Я ось 2 роки там була, і там, кстати, був дебют мені з Тетрайдером. Там виступали наша Настя, до речі, там ось уже 2-й рік робить етносцену, сама організаторка. Ми просто шануємо, гоноримося. Наша Настя це все робить. Це вельми складаний кусок праці. Наша сябровка ще приїжджала, це все там упригожувала. Коротше, це повний DIY волонтерський такий. Це не про щось там заробити, а просто зробити крутий двіж. І навіть поляки приходили, і я 2 роки запрошаю свою сябровку польку, яка просто така подураження. Боже, які ви класні білоруси! Мені здається, ми наші б поляки би так не зробили. Не було б такої супольності, і що всі трезві. Там же немає алкоголю, всі такі супер-френдлі атмосфера. Коротше, і все. Вельми класна тусовка. Я жадаю, каб вони робили все це кожен год і запрошали нас тусуватися, співати. Я з задовольненням приїду ще.

0: Антон Луцкевич писал про Казимира Сваяка. Узгадаваны у католіцкім духу, сам прадстаўнік католіцкай царквы, ксёнд Стэповіч у ва ўсім павінен быў бачыць найвышэйшую волю. Але тая рэлігія, у якой ён шукаў адказы на ўсе жыццёвыя пытанні, загадвала яму верыць, што гэтая найвышэйшая воля разам з тым з'яўляецца і найвышэйшай справядлівасцяй. Тимчасом життя йому на кожним кроку показувала, що не справедливість, а сила дужейшого панує над світом. Щирий білорус, ксьонд Стэповіч бачив, що народ білоруський пакутує у подвійній неволі – і соціальній, і національній, духовій. А вини гэтага поневоленого народу, яка є оправдала би найвищейшую справедливість, ніяк знайти не мог.
1: Nie czaruj. Nie czaruj mianie ty zoram, nie czaruj krasoj, nie czaruj swoim ty góram, nie czaruj ślazoj. Nie czaruj jadwabnaj koskaj, ni w usnou agniom, nie czaruj uśmieszkaj boskaj, nie światym życiom. Nie czaruj dziawoczym stanam, nie czaruj grudźmi, kap nie był ja pakarany Bogam i ludźmi.

0: 6 травня 2016 года у 90-ю годовину смерти Казимира Свояка на сайте Радио Свобода зявился текст Василя Д.М. «20 нечаканных фактов про Казимира Свояка». Некоторые из тих же фактов можуть викликати навіть доволі велике здивлення, але частку з їх вам приведу. І ось у дитинстві будучи святар сміявся з релігії, а одним з самих великих своїх недохопів лічив гультайства. У маленстві був помічником пастуха, який полохав його страшними казками і припівками, і на могилках відчував себе краще, ніж серед живих. Był tak samo wielkim przychylnikiem akania u białoruskiej mowie. Następne fakty z życia swojaka posłuchajcie pośla wiersza, jaki poniesie nas u zusim inszuju, czym Jościa Pierparuchoda i jakoga przeczytaje Michał Andrasiuk i czargowej pieśni Wolna Ochoru.
1: Pieśnia na kalady. Pastuszki gulali, kaladu i grali. Бог нам об'явився, Христос народився, каляда, каляда, гей. Не у пишних хоромах, ані у панських домах, у маленькій хаті його тулить маті, каляда, каляда, гей. Треба нести дари, треба дать ахвяри, як ми і он кволи, хоч кругом аньоли, каляда. Каляда, гей, гукнем нашу песню, як би на продвесні Христос світ адмініть, голов злу прищеміть. Каляда, каляда, гей. Честь тобі, Марія, чистая лилія, тебе Божай маті будем називати. Каляда, каляда, гей. Єзепу слава, нехай би повстала, бо у яго ж принятку Марія з дитятком. Каляда, каляда, гей! А волікам тутка, што стаять тихутка, і гэтай оселіцы принясем травіцы. Каляда, каляда, гей! Хвалим вельми Бога, бо нам дорогуга спаслав сына з неба, каб души дать хлеба. Каляда, каляда, гей! Браточки, гукніте на увесь світ, п'яйте, що Бог чоловіку спагадав ад веку. Каляда, каляда, гей!

Як піша Лена Глаговська або у спомняному початку програми артикуле «Тидньовіка Ніва», Кажімір Сваяк, не глядячи на коротке життя, заслужив собі вічну пам'ять. От себе додам, що та ж пам'ять живой буде, коли принамсі час від часу почитаємо його вірші і інші твори, які я, Константин Степович, Кажімір Сваяк написав. А сьогодні я, Андрій Щепанюк, дякую уже вам за увагу і розвітваємося ще одною піснею «Вольного хору».

0: Вось... Што ты выбраў бы, напрыклад, Юрась Баян ці, там, не ведаю, синтезатор, скажем так?
1: Ну, мне больш падабаецца, канешне, як гучыць баян. Это жывая музыка такая.
0: Ну, я таксама вельмі люблю. Але ў нас ёсць слухачы, якія хочуць, ведаеш, такі біт, біт каб быў. А добрая навіна ў тым, што ў нас ёсць усё. Мы можам вось і маму паслухаць, якая прагучала, скажам, на синтезатары, і потым уключыць іншую песню пра маму, бо сёння слухачы вельмі, вельмі многа просіць песень для мам, але гэта будзе зусім іншая песня. Для тых, хто любіць больш менавіта, скажам, жывы гук, правда?
1: Так.
0: Ну вось, што яшчэ пішуць, хто яшчэ хоча маму павіншаваць?
1: От я зараз почитаю. З нагоди дня мами, коханої мамі Зенці Пух Сім'ятич, доброго здоров'я, самих цудовних хвилин життя, усміху на твари, довгого і щасливого життя у оточенні кохаючих себе дітей і внуков, жадають дочки Магда і Аня з мужами.
0: З нагоди минулого дня маті, коханої мамі Ніні Єрмацук з вёски Койли усього найлепшого, много здоров'я, щастя, усялякай удачі, задовольнення з внуков, ды тільки сонячних дзён у житті жадає її дочка Аня. Привітання усім супрацовникам Радіо Рація і вельми просить пісню яна для своєї мами про маму. Калі ласка, гурт Реченька, «Милая мама».

0: А ось такое цікаве прийшло повідомлення ось літерально хвилинку тому. Кольки я веду концерти по жаданню, такого ще ні разу не було. Ось що тут пишеться. Віншую усіх слухачів, а так само, де шукаю Рося. Поставте пісню нашого агульного знайомого з Міцера Войтюшкевича. Привітання з Новоградка. О, нас сидять, слухаються Новоградку. І ось що мені тут подобається, що написали то пана з Новоградка. То так тільки в Новоградку говориться Новоградок.
1: Угу. Обов'язково прогучить пісня з Дмитра Войтюшкевича. Хай сьогодні буде багато пісень для мам. Усі вони на це, мені здається, просто заслужили моцно. Так. Ну що ж, а ми покуль почитаємо ще. Ось, наприклад, такі віншування. Магдалені Андреюк з Риболу у пожаданні з нагоди дня народження. Жадаємо многое лето, много здоров'я, щастя і усілякої удачі. Жадаю, каб завсёды святіла тобі яркая сонійка, а пожаданні передає сестра Анета.
0: Каханой мамі Надії Данілюк з Плёсок найлепшие пожаданні з нагоди дня маці шлють кахаючыя дочки Аня, Аля і Ірена. Живі нам, мама, у здоров'ї і радості многое лето. Здяснення усіх мараў, задавальнення з дзяцей, унукаў і правнука, ды самых радостных дзён у жыцці.
1: З нагоди Дня дитяти шлемне і сердечніше пожадання дочушці Ангеліці і її мужу Рафалу, де онуці Марисі, онучку Габрисю. Жадаю їм шмат здоров'я, щастя, радості кожного дня, де здійснення марав, каб було много узаємної любові і сімейної узаємодопомоги, тому що сім'я – це саме важливе. Жадаю так само Божої опеки кожного дня. І дякую моцно за те, що ви є. Кахаєм вас і цілуєм. Пожаданні досилають батьки і дядулі Єва і Богдан Творовські. І вельми просять пісню «Мільйон алих роз». Ну що ж, і таку пісню ми поставимо сьогодні. Ми зустрінемося з вами праз некалькі хвилін після короткого випуску новин, правда, Юрась?
0: Так, я сподіваюся, що за гэты час нам зроблять телефони і тоді зможете до нас дотелефонуватися.
1: А калі не, ну, покуль пишіть.

0: ось нібито почав працювати наш студійний телефон, і до нас дотелефонувався наш черговий слухач. Гэта спадар Даніель з колонії Капляни. Добрий вечір, спадар Даніель. Слухаємо вас уважно.
1: Добрий вечір. На початку поздравляю цілу Радіо Рація, а наступне 1 червня свої уродини обходжі наша Зося Антошюк, наша цуречка. З тієї оказії життємо їй дуже здоров'я, щастя і всякі помічності. Зосю, зміняєш już недовго свій колейний етап життя. Od września pójdziesz do pierwszej klasy. Ucz się jak najlepiej do tej pory. Tego wszystkiego życzą ci mama Sylwia, tato Daniel, rodzeństwo, Diana z Mariuszem i Kacprem, bracia, duży Kuba i mały Kuba oraz wujek Adam. A tak samo pozdrawiam panią Helenę z Wierzchlesia, panią Kalinę z Nowej Woli i życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam wielki, spadar Daniel. Zostawajcie się na naszych chwalach.
2: No cóż, a my zaraz... Ось ще такі віншування прочитаємо. Усього найліпшого Анатолю Дудичу з Гайнуки. Жадаю много здоров'я, щастя і удачі, написав Толік. І пісня така, ведеш акурат, яна, мені здається, літній настрой ще більш наблизить до нас. Тому що пісня про білі квітки літні, ружі.

0: Чи ведаєте ви, дороженькі слухачі, як тяжко у нашій студії знайти дерева, але ми знайшли, погрукали по гетим дереві, каб нічого, не дай Боже, уже з нашим телефоном не сталося. І сподіваюся, що зараз ми привітаємо з подаренню Катажину, яка телефонує нам з Міхалова. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Калі ласка, вам слово.
1: Я дзвоню, щоб зложити життя моїй мамі, Таїші Южвік, з днем мамы, который был 26 мая. И так само złożyć życzenia моей матці Хресной, która Раїсі Масловській, которая тоже есть для меня очень близка, и тоже для ней много-много счастья, здоровья и много лет życzу этим моим двоим мамам, бо одна мне родила, другая тримала до Христу. Также хочу сказать życzenia моему мужу Роману Сєчко и моим mojej przyjaciółce, najserdeczniejszej, takiej drugiej mojej siostroju, której nie mają, bo mają dwóch braci, a ta moja siostra taka ja przeszywana, Kasia Skiepko i jej mużon Marku Skiepko. Wszystko najlepsze. Oni z nami teraz są w Michałowie i z nami razem siedzą i my razem słuchają Radio Racja. Także wszystko najlepsze. Szczęścia, zdrowia, mnogo, mnogo szczęścia i wszystko szczęścia najlepszego i wszystkim moim znajomym, całej mojej rodzinie i rodzinie wszystkim, kto mnie znaje. Wszystko, wszystko najlepszego życzę i jakąś pieśnią pro mamu. Taką najchorszczą.
0: Дякую. Zostawajcie z nami, my już poszukajemy.
2: Ну, а ось що нам пишуть у нас на нашу електронну пошту. Передаємо привітання усім сусідям зі старого двору, які слухають Радіо Рація і вас. І вам так само ведучим гэтага концерта. І просім пісеньку «Белая ружа». Гэта пишуть такі ліст Ева і Войтак.
0: Ну що ж, ось ще такі найсердечніші пожаданні здоров'я, щастя, удачі і усього, що щастям зветься для найдорожейшої солти з вёски Паули. З подарні Йолі шле Ленка Рудечка.
2: Привітання для мужа Петрика, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати, Петрика і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галини Бушчик і Адаму Кендись, Агнешки і Янку Кендись і Магдзя від Алі.
0: Ну що ж, слухаємо пісню про маму. Сьогодні много гучала пісень про маму уже, але у нас їх багато. Так що послухаємо ще одну пісню в виконанні гурта «Ас, я тобі мама».

0: Ну, ось працягваюць тэлефанаваць нам нашыя слухачы, і зараз да нас датэлефанаваўся спадар Пятро з найлепшага і найлепшай, як ён кажа, мясцовасці ў свеце, з Чыжоў. Рады вас вітаць, спадар Пятро.
1: Вітаю.
2: І мы вас вітаем, і вам слова.
1: Ну, то я в такой дзвоню дуже вялікую справі. Моя жоночка 1 червця буде обходзіць уродзіны. Акурат на дзень дзецька. Так што ёй жычу, ну, што можа чалавек добры жычыць для жонкі? Всяго добрага, шчасця, здоров'я, аби яно былі здорові і каб разом довго-довго быць. Ну і теперкі вже, ежалі за той дзень дзецька, то также для дітей своїх жичання складаю для Адама і Павліни. Всього доброго, щастя, здоров'я. Ну і тепер для тих менших внуків складаю, теж з дітей. Для першої – Патриції, для другої – Валентинки, для третьої – Ади, для четвертої Натальки, а п'ятий – хлоп для Адася. Так що їм життю всього доброго, щастя, здоров'я, коб були гречні і слухали батьків. Ну і часом до дядку приїжджали, то теж добре. Ну і тепер хотів би сказати, уже для моєї жінки були життя, для її колежанки передавали, ну але я тепер мушу їм передати. Передаю до Чижов, для Гаврилюку. Для Люцини і Миколая. Життю всього-всього доброго, а найбільше щастя і здоров'я. Потім далі Нікончук, Ніна із Миколаєм. Тож щастя і здоров'я. Для їм і для родини, всякої, всім щастя і здоров'я дітям і внукам всього доброго. Перші передаю, там ще далі пущу у Кривеч. Передаю для Анжеюкам, для Миколая і Льоджі. Тоже щастя, здоров'я, всього доброго для дітей, для внуку, щоб були всі здорові. І тепер передаю ще далі, там де жубри ходять, до Криниці, для панства Ходаковським, для Ірени і Юрка. Передаю найсердечніше життя, всього доброго, щастя, здоров'я, коли були здорові для їх і для їх цілої родини. А ще тут така у щити передаю, ну, колобєльська, для Тамари Рибак і Толіка. Тож щастя, здоров'я, всього доброго, коб не хворіли і коб то є і всім дітям і внукам всього доброго. І ще передаю одної, котра передавала моїй жінці, Ніна Данілюк. І з Генком передаю щастя, здоров'я для їм ораз для їх дітей. Ну і тепер, що ще буду далі казати? Всього-всього доброго, всім, щастя, здоров'я і доброї долі. Коб що вам схотілося, коб мєлі до волі, а найбільш щастя і здоров'я. Бо здоров'я і щастя за золото не купиш, а серденько можна згубити. Так що всього доброго вам, Радіо Рація, добре, що вєте є. Так що передаємо найсердечні життя всім, котрі і вам життю всього доброго, щастя і здоров'я.
2: Дякуємо і заставайтеся на наших хвалях. Дякуємо вам.
0: Передаю привітання своєму синочку Ігору, своїм батькам Міраїді і Валентині Садовським, вам, ведуча радіорація, усім жихарам вёскі Маковки і слухачам з Польщі за мяжою. І прошу пісню «Молитва маті» колективу «Триада» з Белостока. Так само це таке привітання передає Ільвірка з Маковки. Так само вона хоче скласти пожадання для своєї сестриці Дар'ї, яка відзначає день народження. Уже відзначала день народину 23 травня. Жадаю много щастя, здоров'я і радості у житті. А так само хочу, як так само вона хоче передати пожадання всього доброго для свого батька Валентина, який буде відзначати день народження 1 червня. Жадаю йому много щастя, здоров'я, радості у житті і потехи з дітей і внуків.
2: 1 червеня Валентина і Вяслаў Каршачукі будуць адзначаць 40-ую гадавіну шлюбу. З гэтай нагоды жадаем ім многа здароўя, шчасця, любові, спакою, чарговых гадоў пражытых разам, усмешкі на штодзень і добрых людзей у атачэнні. А пажаданні перадаюць мама Мар'я з Падрэчан, мама Сафія з Яцэвіч, дзеці Павел Юстына і Эва з зяцем Адамам і сынам Габрысем.
0: Усяго найлепшага ў дзень народзінаў Алі Садоўскай, шмат здароўя, шчасця, удачы і радасці ў жыцці, перадаюць Агнешка, Янак і Магда.
2: А мы слухаем песню «Жонка моя кахана», спяваюць прымакі.

0: Працягуємо другу годину нашого подлярського концерту пожаданнів. І ось до нас дотелефонувався наш черговий слухач, спадар Віталь Стопарков. Вітаємо вас, спадар Віталь.
1: Вітаю сердечно і всім здоров'я жадаю. Хочу поздравити свою сестру Веру Шерньо і її цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстровів з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Олю Трот з Бєльська Подляска, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашильов, Мажену і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хороший, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвського з Сухобольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше для вас, ведучих. Дякую.
0: Великі вам дякую так само.
2: 31 травня день народження буде відзначати наша каханая сестра, швагерка, тетя Валя Лук'янюк. З гэтай нагоды жадаем ёй много здароўя, шчасця, удачы, сапраўдных сяброў, рэалізацыі ўсіх планаў, задавальнення з дачкі Касі і зяця Янсана, ды много Божай ласкі. А пажаданні дасылаюць Крыстына, Кшыштаф, Ася, Матэвуш, Бартык, Конрад, Наталька, Луція і Нікадэм. Сардэчна паздраўляюць і нас з табою таксама, а напісала гэтае віншаванне Крыстына Кабэшка. І я таксама далучаюся да гэтых віншаванняў.
0: Букет цудоўных кветак і самае сардэчнае пажаданне для Валенціны Войцюк з Чарнай Велькай. З нагоды імянін жадаем табе, каханая, шмат здароўя, радасці, самых сонечных дзён, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення з унукаў і праўнукаў і многае лета. Гэтае пажаданне перадаюць дочкі Аля Ляшкевіч з сям'ёй, Йола Балейка з сям'ёй і Агнешка. І таксама хочам песню «Мама моя кахана» і вітаем таксама нашага тату Геню, Геню і вас, Радыё Рацыя.
2: Я думаю, что тут просто пераблыталіся дзве назвы наших песень про маму і про жонку.
0: Напевно,
2: і,
0: так.
2: Ну, штосьці може быць яшчэ прагучыць про маму, напэўна, а пакуль што слухаем песню «На юге» у выкананні гурта «Сакрэт».

0: Гэта спяваў сакрэт для ўсіх для нас, а ў нас ужо на сувязі Плёскі. І вітаем шчыра нашага сталага слухача спадара Андрэя. Добры вечар.
1: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю Аню з цією родинкою. Поздравляю тих твоїх шпуків з Днём Дзецька. Поздравляю также Юрка, Сергея теж так само. Як вони дітні, ну то так само діти з Днём Дзецька поздравляю сердечне. Вашу цілу команду поздравляю. Поздравляю также мого спанялого колегу. Ми знаємося від малих лет просто. Деніка із Павлу. Це я з ним поговорив через телефон. Він в роботі і слухає, я кажу, мушу Деню дозвонитися. Також поздравляю його, його спанялу жінку. Його дітей поздравляю і цього найліпшого, щоб були, щоб мали утеху з дітей. Діти доростають, то найліпше в житті, що може бути. Поздравляю Солтисов, тут сусідку мою, Касю з родинкою і з дітима, так само поздравляю. Поздравляю також мою колежанку, теж Солтисову, і Пілипку, спаняла паню Геню. З Янком, із Діма на Німеччині одна сидить. Теж так само, сердечне, із Єдітіма теж поздравляю, є мужика Едіка. Поздравляю також усіх моїх знайомих лічників. Володьку Гаврилюка з Балою поздравляю, він вже на амбітурі є із Плеску. Поздравляю також Колю Куну із Рибову, з Тонькою, із Дітіма. І з внуками теж так само, і всього-всього доброго для їх життя. Поздравляю також Боруту, лісника, так само із Плеску, Роберта, з цілою родинкою, і для його дівчиняток. Найліпше життя. Спаняли дівчинята, одважні, відзиваються. Поздравляю також всіх тут колегу із Плоску і Зубова поздравляю тих знайомих і поздравляю всіх, хто поздравляв. Поздравляю також паню Краснодемську, Валю Краснодемську, поздравляю паню із Калинку і дякую за життя. Поздравляю також Єніка Хнітєвича із Храбового, поздравляю Володьку із Кривої, із Тамаркою також. Ну і поздравляю всіх моїх знайомих. А для дітей найбільш життя. Життю на день дійсно. І всього доброго ще раз до вас.
0: Дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
2: Каханій мамі Хелені Жаховській з нагоди іменін, які я назначила 22 травня, а так само Дня мами, жадаємо здоров'я, спокою, радості, самих щасливих дзьон і сповнення найсекретніших мар. І таке пожадання жадає дочка Ася з мужем Андреєм і внучка Габрися. Дякую, Йоанна. Так само вони просять пісеньку «Плакучая гітара».
0: Уже стоїть у черзі. Ми сподіваємося, що поспеємо її так само поставити. «Пригожий век» 3 червня моєї сестри сповниться 50 годів. З гэтай нагоди пожаданні здоров'я, щастя, любові, радості, до того, чого ти сама собі замариш. І каб яно усе здійснилося, піше Еля.
2: 1 червня день народження буде означати Таїсія Савіцька з Гайнуки. З гэтай нагоди жадаємо тобі, каб ти жила так, як жила апошні, каб ти жила кожен день щасливий і виключний. Сповнення кожної хвилини, сповнення у кожної хвилини, капотом живи так кожну хвилину, капотом вспоминать з радістю. Черпай енергію з сонця, капаючого дажджу і усміху твоїх близьких. Шукай у собі сили, ентузіазму і жарсті. Живи найпригажей, як умієш, по-своєму. Хай це все сповняється. 100 годів життя, шмат здоров'я жадають твоя сестра Гражина і хресниця Евеліна.
0: Ну што ж, мы сустрэнемся з вамі неўзабаве ў трэцяй гадзіне, а гэтую гадзіну скончым песняй «Зелле чароўнае».

0: А ми сердечно вітаємо господаря Андрея, який телефонує нам з Голландії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотів би скласти пожелання моїй мамі Валентині Кардаш з Городка, моїй тьоті Валентині Кардаш з Матейкової гори з родиною, Графовові з Ковентри, Матеушові з вулиці Барщанської у Białostoku, Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku, Beacie z ulicy Palmowej u Białostoku, Siemiłukszom z ulicy Piastowskiej u Białymstoku i tak samo Siemiłukszom z TBS-ów u Białostoku i tak samo gościkom z Sokola i Siemi z Rajkowskich z Sabalewa. I wielmi cieszę się, że to jest w internecie, można was słuchać nie tylko w Holandii, ale i w całym świecie.
0: Tak, dziękujemy wam. Zostawajcie się na naszych chwalach. Всього доброго.
2: Найліпше пожадання з нагоди дня народження пересилаємо дядулю Петру Савицькому. Живі нам у здоров'ї і радості. 100 годів життя жадає Олівка з сім'єю і сином Міхалом. І так само привітання нам, ведучим радіо Рація.
0: 1 червня свой день народження буде відзначати наша Зося Антасюк. З гэтай нагоди жадаємо ёй много здоров'я, щастя, здійснення мараў ды всялякай удачы. Зося, ты незадоўга мяняеш чарговы этап свайго жыцця. 3 верасня паступіш у першы клас. Вучыся

0: Працягваем наш канцэрт пажаданняў і вось у нас датэлефанавалася у апошні момант, калі ўжо сканчалася песня спадарыня Агнешка. Нават не паспелі запытацца адкуль яна, то просім прадставіцца яшчэ раз.
1: Алло.
2: Так, слухаем вас.
1: Добры вечар. Хочем зложыць жыцэння дзішэго сваіх дзечі, бо 1 чэрвца выходзіць дзень дзецка. Хочем поздравіць і все свае дзечі, найперуч наймолодшого, нашого Войтка Замкевича, который тепер трошку прихворів, але дай Боже, коп йому все було добре, коп він був здоровий, коп йому все вийшло так, як треба. Тепер хочу поздравити його сина Лукаша з Анжелікою, бо то наші діти, Гошу і Адріана, так само теж наші діти. Але така нагода в нас дзісяй, спеціальна. Наш зять Адріан Бугвіл з Орешкова обходить уродзіни. Адріан, життям тобі з татом дуже-дуже здоров'я, дуже щастя. Тобі все повело ще в працю в життю. Коли мажені всі спевнились такі, як тобі замарились. Всього-всього найвіршого. До життя вчається так само Лукаш і швагір Войтек. Показали, як поздравити.

0: Вийти зробити речення. Так само поздравити хочу свого мужика, Янка Занкевича. І жити цьому теж всього-всього найліпшого. Він такий, як є. І то все. І хочу я п'єсенці таку, як я заказала. Дякую.
1: Пригучить обов'язково, вже знайшли у виконанні Примаков, так?
0: Так.
1: Добре. І всього вам доброго. Заставайтеся з нами.
2: За некалькі, праз некалькі дзвон, 22-й день народження буде означати Куба Мацкевич з Нарви, який є сталим слухачом нашого концерту по жаданню. З гэтай нагоди його хросная Еля пересилає найгарачі пожаданні здоров'я, щастя, радості і поспіхов. Нехай сповняється усе, об чим ти мариш і запланував, а усміх не сходить з твоєго твару. Куба вельми любить пісню гурта «Сувенір» «Ех ти, Катерина» і, напевно, хотів би послухати її сьогодні. Так само привітання нам, цілому Радіо Рація.
1: Своїм дітям, онукам і правнуці з нагоди Дня дитяти жадаю много здоров'я, здійснення марів і многое лето. Пожаданні передає мама і бабуля з Плютичов.
2: З нагоди Дня народження, який 9 червня буде означати наша мама Ольга Яхімович, шмат здоров'я і радості жадає їй дочка Аня.
1: З нагоди Дня маті, моєї коханої мамі Віри Василюк, жадаю много здоров'я і многое лето, а пожаданні передає дочка з Гайнулки. Ну що ж, усім нашим слухачам, дітям і тим, які колись ті ім'я були, а усі ми ім'я були, пісня дитинства.

0: Сердечно вітаємо нашу сталу слухачку з Подаруню Каліну з Нової Волі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Перед усе поздравляю вас, ведучих, паню Ганю і цього нового пана, вже забула, як він називається. Але поздравляю його. А Юрас цей.
0: Так.
1: Поздравляю його. І всіх представників Радіо Рація. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Перед усім поздравляю свого сина, бо він тут має своє родинки. Як здоровенький був. І послушний, щоб слухався мене, що я скажу, щоб мене робив. І тепер поздравляю Валю Краснодонську з родинкою, і Любу Гаврилюк і паню Алю Камінську з родинкою, Галину з Верхолеся, Міру Антонович, Генію Бура і... І Раїсу Анхім, дякую вам за уродинки, дякую вам за уродинки, що ви до мене приїжджали, і за ті смаколики, які ви мені привезли. Я ще поздравляю теж Люсю Рибінську, і поздравляю ще Любу Сокавець Михайлова, Валю Куптель з Гайновки, Андрея Спросок. Дякую вам, пані Андрея, за пожадання. Даніеля Скапляну теж поздравляю з родинкою, дякую тобі, Даніель, за пожадання. І Віталія Соха Степаркову теж дякую за пожадання. І свою колежанку Галю Левша з Нової Волі з родинкою. І всі слухачі Радіо Рація, а перед усім поздравляю усіх діток, які я буду до першого вмірі. Дитячі. То всіх дітей поздравляю. Ну, і вас ще раз поздравляю. І дякую, що зазвонилися.
0: І ми вам дякуємо. Всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Добрий вечір усім, які слухають Радіо Рація, і вам ведучим. Таїсі Спалічний і її мужу Владку, Елі і Богдану Тачинським, Маріолі і Ромку Боруць з Лєщки, Янку і Андрею зі Старого Двору, усім рятівникам ВОПР зі Старого Двору, мамі Марисі з Львшоу з нагоди Дня Мами і брату Дарку пересилаємо усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі. І таке пожелання пересилають Ева і Войтек з Білостока.
0: З нагоди минулого Дня Маті хочемо передати пожадання коханій мамі Зіні Міхальчук з Білостока. Много гарячих пожаданнів, нехай кожний день буде пригожим і спокійним, а здоров'я і щастя ніколи не покидає. Тільки радості, тільки любові. Гетого жадають дочки з цілими сім'ями. Много-много обдимків і бусик.
2: Дорогой і найліпшій мамі Марині Сплянтов з нагоди Дня Мами. Жадаємо здоров'я, щастя, радості і безконцої любові. Нехай кожен день буде наповнений теплинею і усмішками. З любов'ю від дітей Касі, Асі, Басі і Даніеля.
0: Всім нашим мамам, бабулям, пісня «Мамін коси».

0: Ну ось, на жаль, уже підходить до завершення наш концерт пожаданням, і до нас ще поспіває дотелефонуватися з подарення Ліля з городка. Рада вас вітати з подарення, Ліля.
1: І я хотіла передати сердечне життя разом з Елею Кондрущик для нашої коханої колежанки, приятелки Олі Клімюк. Жадаємо їй усього-всього найліпшого, много здоров'я, щастя, каб їй усе в житті укладалось, бо то є спаняла особа. Ну і все, і хотіла б усіх жихарів городка і вас раді рація поздравити. Ми завжди слухаємо вас у суботу. І це все.
2: Ні, я думаю, що це не все. Треба обов'язково запросити усіх. Запросити на свято у городок.
1: А так, завтра запрошаємо на свято до городка. І у понеділок у нас так само є свято. Так же просимо сердечно усіх.
2: І 14-го буде, і виступати білоруські колективи будуть з городка, правда?
1: Так.
2: Так що варто ведати нашим слухачам, хто там у сусідніх вёсках, добирайтеся на свято 14 червня. А пісня, я так думаю, що у вас навіяна успомінами про купалі, правда?
1: Так.
2: До купалі вже рихтуєтеся, певно, ні?
1: Рихтуємося на купалу, так є.
2: А на купалі будемо запрошати у Залуки, але трошки пізніше, правда?
1: Трошки пізніше.
2: Так, маєте рацію. Добре, дякую, заставайтеся з нами.
1: Дякую дуже, до відзення.
0: Привітання Мажені, Петрику і Павелку Філанович з Білостоку від Алі Садовської.
2: Сердечне пожадання дітям Ані, Віктору, Олівії, Габрисю, жонці Дороті, усім сусідям з Валілоу станції. Пожадання передає Тамаш, просить пісню «Котик» і «Смирека». Ну, ось «Котик», я думаю, мусить якось у нашій передачі сьогоднішній зміститься, правда? Ну, як же ж без «Котика» у день дитяти?
0: Так, саправды. 31 травня день народина будет означать Аля Лук'янюк. З этой нагоды жадаем шмат счастья, здоровья и удачи в житті. Пожадание передає братовая Зося с Толиком и просит песню «Аяля Гупрлява» у гостинца старого.
2: Усяго найлепшого з нагоди Дня дитяти, много щастя, здоров'я дітям і внукам Байсіцьким з Білостока, Жиулюк з Кляшчелєв і Гапанюк Шина жадають батьки Оля і Юрка Гапонюки. Ну що, пісню там над реченькою послухаємо, узгадаємо, як воно було на купалі, і вже будемо як стірхтуватися до нового купалі, якої не в забаві.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважана радіо слухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на урочистість Найсвятішої Троїці, поводлі Святого Яна, 3 розділ, з 16 до 18 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты евангельський уривок. «Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, каб судить світ, але каб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив у ім'я Одинородного Сина Божого.